0: Det är månadens sista dag. 31 juli är det I dag och vi ska ta för oss dagens wake up call när klockan passerar 7 där närmare 7:20. Och känner du någon som har bursdag I dag eller I august så är det bara att melda på till wake up call på 15.no. Kändisar som har bursdag idag eller?
1: Du vet att jag har full kontroll där som vanligt och vi startar med Rico Rodriguez som är männe I Modern Family. Han fyller 28 och jag syns att det är så sykt att jag så satt på en serie och alltid tänkt att han är så liten, han är så söt och liten, men han är äldre än mig.
0: Det är sykt.
1: Mira Craig har också bursdag idag.
0: Känd för stage dive. Jag vet inte, det är det bilden som dyker upp I huvudet mitt när jag hör namnet hennes, men hon är häckla egna kostymer. Det är står det respekt av.
1: Gjorde det?
0: Ja.
1: Och det visste jag, men stage dive och mörk stämma, hon fyller 43. Vår kära Harry Potter har också bursdag idag. Figuren alltså inte Daniel Radcliffe, han hade bursdag för någon inte så länge sedan faktiskt.
0: Nej, det är inte så länge sedan.
1: Men Harry Potter fyller 46 år idag.
0: Blivit gammal till honom.
1: Gammal, ja, nästan hon snur. Joanne K. Rowling, författaren av Harry Potter, hon fyller 61. Wesley Snipes, actionskuespiller, han fyller 64.
2: Hi, it's Rowling.
3: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: det. Där blir det 15 grader på det varmeste. Och på söndag så ser det ut att vi får lite grann regn stort sett genom hela dagen. Det blir 13 grader på det varmeste. I trafiken ser det ut att allt går som det ska nå på morgonen. Har du tips om det som sker? Ring oss ifra på 712 5x5.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

know the drill. Gå in på 1fm.no, wake up call och mail på de du känner som har bursdag framöver för att glädja dig med en kaka på dagen.